ہے اور گولڈن ایرا کے وہ سنہرے وہ خوبصورت نغمے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں. انہیں نغموں میں سے اگلا نغمہ ایک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں 1966 کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم سے جس میں مکھیہ کردار نبھایا تھا بسوجیت, راج شری, پریم چوپڑا, رحمان, جین, راج مہرا, درگا کوٹے, راجندر ناتھ, اسیت سین وغیرہ نے. اس فلم کے گیتوں کو لکھا راجندر کرشن نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے روی صاحب نے. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے FM گولڈ چینل 100.1 MHz پر.

0: آشا جی اور شمشاد بیگم کی گائے اسی آواز کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں رہوں گا آپ کے ساتھ لے کر ارونیما. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, نمسکار.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر.

اگر شنو دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر بہت خوبصورت محفل ارونیما کی، اور ارونیما کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمہ آپ کے لیے کشور کمار صاحب اور منہر اداس کی بہت ہی پیاری آوازوں میں

الہی اللہ کر پیارے پویتر پاپی فلم کا یہ نغمہ رفیع صاحب کی بہت ہی خوبصورت آواز میں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر بہر سہانی کی اس دلکش محفل میں. اور دوستو جیسا کہ اس نغمے میں بتایا گیا ہے بے حد خوبصورت یہ نغمہ, اور ہم ہر کام ہم بھارتیوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان تمام مذاہب ہونے کے باوجود, الگ الگ مذاہب ہونے کے باوجود, ہم صرف اور صرف ہر کام اس ایشور کے نام سے شروع کرتے ہیں, اس خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم ہر دن کی شروعات بھی انہی کے نام سے کرتے ہیں, کیونکہ وہی سرو شکتیمان ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اور ہر صبح ہم ان کا نام لیتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, پھر زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہر صبح صرف ایک نیا دن نہیں لاتی, وہ ایک نیا موقع لے کر آتی ہے پھر سے مسکرانے کا, پھر سے کوشش کرنے کا اور خود پر بھروسہ کرنے کا. کل کیسا تھا یہ ضروری نہیں, آج کیسا ہوگا یہ ہمارے سوچنے کے طریقے پر نربھر کرتا ہے. اس لیے کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارا ہر دن اچھا ہو, خوبصورت ہو, پیارا ہو اور خوشیوں سے بھرا ہو. سورج ہر روز یہ سکھاتا ہے کہ اندھیرا کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو, روشنی واپس لوٹتی ضرور ہے. اسی لیے آج کی صبح کو شکایتوں سے نہیں, شکریہ سے شروع کریں. جو ہے اس کی قدر کریں, اور جو چاہیے اس کے لیے امید کے ساتھ محنت کریں. یقین مانیں ہر نئی صبح اپنے ساتھ ایک نئی شروعات لے کر آتی ہے, بس دل میں امید اور چہرے پر مسکان ہونی چاہیے. اس نغمے کی طرح بے حد خوبصورت یہ نغمہ فلم عیاش سے آواز ہے یشوداس کی. بہت ہی خوبصورت یہ نغمہ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. آپ بھی جلدی سے جگ جائیے, دیکھیے پرندے بھی جگ چکے ہیں اور وہ چہچہانے بھی لگے ہیں.